0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, hadde.
4: Bestemor, det kan du ikke si.
3: Barnebarna mine er veldig begeistret for den dumme toeren min.
4: Det har vi aldri sagt.
3: Jo, når de er på besøk, så vil de leke med den igjen.
4: Bestemor, det der kan du ikke.
5: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

0: Har du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 10 000 kroner.
0: 99 konvolutter. Alle har en premie, men bare en inneholder 10 000 kroner. Hver ukedag 7:15 spiller vi om 10 000 kroner. Send en sms med kodeord lykke til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen 7:15 på Radiometro.

0: Jeg tror jeg burde dra til tannlegen snart.
1: Ja, samme her. Jeg kan ikke huske sist jeg var der egentlig.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radio Metro. Presentert av Odontia-tannlegene.

0: Jeg tror jeg burde dra til tannlegen snart.
1: Ja, samme her. Jeg kan ikke huske sist jeg var der egentlig.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radio Metro. Presentert av Odontia-tannlegene.

0: Har du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 10 000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare en inneholder 10 000 kroner. Hver ukedag 7:15 spiller vi om 10 000 kroner. Send en sms med kodeord LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Å, nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen 7:15 på Radio Metro.
3: Metro.

Da gratulerer vi Helge Løland med 500 kroner. Bongen er kjøpt på Ekstra Birkeland. Og da er vi over på en torader på det grønne arket. Vi spiller om 700 kroner. 1. Tallet 1. Åtte, seks. Tolv. En, to. Førtitre. Fire, tre. 45, 4, 5. 39, 3, 9. 5, tallet 5. 57, 5, 7. 4, tallet 4. 89, 8, 9. 10, 1, 0. 46, 4, 6. 55, 5, 5. 27, 2, 7. 2, tallet 2. 82, 8, 2. 52, 5, 2. 70, 7, 0. 7, tallet 7. 78, 7, 8. 53, 5, 3.

Da gratulerer vi Elinor Pil med 700 kroner, bongen kjøpt på Mix Storkiosken. Og da det en trerader på det rosa arket med spillet om 2500 kroner. 53. 5-3. Femtisyv, fem, syv. Sytten, en, syv. Tretti, tre, null. 66, 6, 6. 24, 2, 4. 80, 8, 0. 16, 1, 6. 26, 2, 6. 6, tallet 6. 44, 4, 4. 89, 8, 9. 81, 8, 1. 46, 4, 6. 22, 2, 2. 35, 3, 5. 82, 8, 2. 47, 4, 7. 15, 1, 5. 73, 7, 3. 19, 1, 9. 45, 4, 5.

Så har jeg fått en SMS her, og der står det «Vil gjerne høre en melodi med Kon-Tiki». Men dessverre, det er noe ikke jeg har i arkivet mitt, så den har jeg lagt inn i ønskelista, og så får vi se om det dukker opp noe. Så har jeg en SMS til, og der står det «Vil gjerne høre en sang med Semino Rossi og Andrea Berg. Husker ikke hva sangen heter». Det har vi en i arkivet her, med Semino Rossi og Andrea Berg, «Aber dich gibt's nur ein Mal für mich». Og vi lytter til den, og det er bare å sende inn musikkønsker, så skal jeg se om jeg klarer å finne fram og få med i sendingen.

Der toner den ut. Jeg har også fått en ny en som jeg ikke har I arkivet, og der står der «Kan dere spille Sign of the Times» av Harry Styles. Den lagt I ønskelista, så den kommer etter hvert. Og så har jeg en til her, og her står der «Ønsker å høre Vassengutene med hjortejakt», og den kommer her.

og hilsner. Og her har jeg et musikkønske som har kommet inn på SMS, og der står det, kan dere spille Creep av Radiohead? Og det kan vi, den kommer her.